0: 们顾客，
1: 嗯，
0: 販賣，你们搞不开，公众万里，
1: 嗯，
0: 公众万里，这公众就是那万里万卡，
1: 万
0: 里，在开那卡大，
1: 啊，
0: 在开那卡开，差不多，别来，你看，老不弄别来，我不识路，
1: 嗯嗯，
0: 我不识路，
1: 嗯，
0: 这他们这上开那卡，给你他们不要判了，出外那卡。Apa angsuai ya, pura bu susuai gua anu buat tanggih sih angsuai.
1: Ini
0: mana borok?
1: Bosop
0: semen tolak kay tunggu.
1: Ii, koi neneng tak? Nah, koi neneng.
0: Top semen bos suai suai mana? Kotor enggak dia? Mak mana kotor enggak dia? Bunyi suai mana kotor enggak dia?
1: Top
0: semen bos si gong.
1: Bosop
0: semen tolak kay kok kay tunggu. Ang mau ang ya bos sekali gua.
1: Pura
0: bu sekali gua. Ini tong mana itu? Mana pura bu ni dasing mana?
1: Kebangke kok saya mana nih yang kah klayo? Kita tahu tu kok sahkan ke order modek nih bo satu gya, engke thang nai, orang bo matak thogi angke thang nai. Engke fadi, hai nih korang panda nih jora, engke nih thangka, kanai itu ngono rok FM ojenta, shal kama panda. Jin kok bot mangka, belai kungjuki thangka engke tamo eng, kahamde eng, hamya de eng, awono jeng shalinai.

Hello, nai tunggu sarasa point dog mega har sepe mu cento jalo studio asuk sa kang arze binota hengke ceng tabuk ceng nani bekak tanggi tunggu kena toto korang panda hengke kena toto korang panda hengke kena toto kerja pun ka jalo naruk jato nono haino haram sebo te di bor kaham naruk ni tini shal jato ni bagaino kaham lain ni ngto nengke ondam ni toka wino tangka hengke te shuti tamci naruk ni kacarang tong nai o shuti tamci o kono ceng te tang busa kerja pun kena iman nai abo kena lain nai je man sa ceng kena toto kerja pun kena lain nai te tabuk ngka hengke ceng Kokborok semino, kokborok recap mengceng kenalai nih. Kedal bidal pandau tu seng sapul ma pulut cap mengkenalai. Kedal bidal cap mengkenalai. Kokbo hai nudal bidal salai kangke. Pihak kena tu tok kurang pandau hingga seng kena tu tok recap mengkenalai nih. Kokborok recap mengkenalai nih. Abunibah gay norok pandau pasan jalan logi tong di tune kai tong di 101.6 megahertz FM jentono. Oh, okay. Oh, syarok tu sampai kan? Kau baca tu di jumlah payah. Bagi nak ketal-ketal, hanya dana. Kau baca tu payah. Kena tongku, huni tongku, na hanya dana. Kau baca itu payah, betongo. Kau baca, kau itu payo, baca kau itu kangsa bungsa kaya kangsa kangni kantham. Apa kebang mana baca payo? Kau baca, kau bagi apa gift dua, baca kau bagi apa gift banyak betongo hanya dana. Kau apa borok ni lang ma, borok apa kebang ma bas, sosro lang ma hanya dana. Kau puni hamzak mani, kau puni sitrazak mani ngi mano, kau puni naisukzak mani ngi, kau puni sitrang ngi mano. Hei, depan aku, jani-jani mokor, jani-jani hamzak mani, jani-jani khatok zak mani, rezap mungloko. Hei, depan aku, okay. Ceng rezap mung kenalai nih, khatok tu rezap mung kenorok logi tungdi, pandai payah sak jora kenai tungdi. Hei, singkau jora, belai nih khatok tu rezap mung, fadil ceng rezap mung belai ceng tini nih, khatok tu korang pandai ceng ceng lain, khak lain nih rezap tu nih khatok zakan rezap mung, okay, kenai tungdi, logi tungdi.